0: kama timu ya siku ya monthly tsinzukeli siku la nsongwane shimu sha matiko nkwawo ya misava matimu mabaliwe a Dalila Mikidad matelke mathela mahlayiwa a Francisco Nsimbene. Mutwile matimu ya siku.
1: Muito se delica 5 horas e 50 minutos, já com nene. E bom que lica Francisco Simbini lá na local carreira e fixe lá a matimu. E ele se cola na muntla, ele se cola na zonguana. E se muxa matico em qual ia misava. Anterior ao culo, o covaco, o fiqueliwa, nico sirelela a tinfanelo, tanto zonguana. Caso em que em qual se escarica matico. Kuni matiku ya kutala lomuka bubula kati nyimpi kani tinda uleti batongwa ne vangeni soka kamintiri ya kutika kumwanyani vaho shelwa timfanel tawana tamasangu leswi swikala ka swinga laveki.

0: kamina ziende kamina zafira masasa ni mina kare kamina ukuna mani kashmta na shuri kuyo salama
1: aujati zafu zifama.